کیونکہ گوڑا بارود اکڑا کس طرح میں ستلج کو پار نہیں سی جا سکتا. اتہاس ہوا ہے کہ ستلج کا پانی جدو سکھ اس دریا پار کر رہے سن ادو بندے نے گل گل کی, لیکن جس نے جنگ شروع ہوئی پہاڑوں میں سیال کسی پیچھے میہ پی چکا سی, اس دریا چڑھا آیا ایک 6 انچ پانی اونچا ہو گیا, بندے نو ڈوبو ہو گیا, یہ بھی سکھا دے بھار کی مصیبت بنی. سردار کرم سنگھ اٹاری میدان جنگ وچ پہنچ کے جدو اس لڑائی کا رخ ویک لیا سی, سردار اتن سنگھ تایا والے اتنے حملہ ہوا, وہ مورچے میں انگریز اگے ٹس آئے, سکھ فوجوں میں ہلچل مچی, تو اس وقت سردار کرم سنگھ اٹاری اپنے گھوڑے پہ ہوا سوار بے نیام کی تھی شری صاحب لہرا کے کہنے لگا خالسا جی سکھی آن شان کی خاطر اج مر مٹو.

0: سردار اور شکر دی بنی ہوئی مورت سردار نہیں ڈاک اس مارو خبر نو سن تفصیل سے بیٹھ کے دونوں ہاتھ جوڑ کے امی کر گئی والے پادشاہ قرحمت کیتی ہے میرا سرتاج خالسا راج جی راکھی لئی شہید ہوا تیری رحمت تو دیا کیتی ہے سردار نے اپنی سرداری نبھائی سچے پاتشاہ اپنے چرنوں میں جرنیل نواز پر ایک ہے کہ سردارنی داسا نے سردار شام سنگھ نال جس دن ویاہ ہویا تے جیڑا جوڑا کپڑیاں دا پایا وہ تن تے سجا کے اٹاری دی پنچایت تے پنڈ نوں سد کے آخیا اٹاری والے او سردارو اے تہاڈا پنڈ آباد رہے سردار شام سنگھ دی یاد چیتے رکھنی سردار جی تر گئے نے تے میں انہاں دے وچھوڑے وچ ایک گھڑی وی نہیں جی سکدی پھر ویاہ والے کپڑے پا کے جتھے سردار نیال سنگھ اٹاری دی سماد ہے تے سردار نیال سنگھ اٹاری دے پتا دی سماد ہے جتھے سردار شام سنگھ اٹاری دی ماتا دی سماد ہے اوتھے جا کے سردارنی داسا نے آپ کے ساتھ تیار کی تھی کہ انتم فتح کے جا کے نگر والوں نے آشیرواد دے کے وہ ستی ہو یہ ہے اس مہان جرنیل دی داستان جو رونگٹھے کھڑے کر رہی ہے جس نو کہن واسطے پتھر دا دل چاہیے اس مہان یودھے نے میں سیر چکا کے آپ کو اسی مندر جا چکا ہوں کوئی غلط شبد کہہ گیا ہوا آپ ٹھیس پہنچی ہو گئی پنتھ دے اس نمانے تاڈی نوں بخشن دی کوشش کرنی تے ارداس کرنی کہ جو باقی زندگی بچی ہے اس پنتھ دے لیکھے پرچار دے لیکھے لگ سکے سنت جی سنت جرنیل سنگھ جی خالسا بڑے آشیرواد دیندے ہوندے سن بڑا پیار کردے سن میں محسوس کردا ہاں اج وہ ساڈے وچ ہوندے انہوں نے بڑا نوازنا سی پیار کرنا سی کول بٹھاونا سی تھاپیاں دینیاں سن آشیرواداں دینیاں سن واہگرو کرپا کرے پنتھ اتنے گئی ہوئی رسیاں ہوئی بہار پھر آؤ چڑھتی کلا والا جیون سکھ جیوے انہاں شبداں نال ہوئی بھلاں چکاں دی نمرتا سہت آپ کو کما منگتا ہوا کل کے دیوان لی آپ کو آگے چاہتا ہاں دین مایا شردالو سنگھ نے کچھ سنت مہاراج جی کے نام تو کچھ ہور پیار میں آ کے مایا ارداس کروائی ہے گرو بابا جی سیوکان کے خزانے پر بھول کر نام دان سکھی سدھ پروسے کی داد بخش انہیں شبدوں آگیا دیو فتح بلاؤنی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو
1: کیربو دی رنگیلی ترتی دے وسنیک سروتیو تسی یہ پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایف کے 94.3 تو سن رہے ہو یہ پروگرام گردوارا صاحب ویسن سنگھ سوا ولیمز لیک تو پرسارت کیتا جا رہا ہے امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجھاؤ دیندے رہو گے
2: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

نیج حکم لکھ دکھ سب پائی ہے، اتنا حکمی بخشی سکھ حکمی سدا پوائی ہے، حکم اندر سب کو بار حکم نہ کوئے، نانک حکم جے بجے تو ہم کہ نہ کوئے، گاوے کو تان ہووے کسے تان، گاوے کو دات جانے نشان، گاوے کو گن بڑیا

جائے کرتا آپ حکم بردائیں حکم بردائیں آپ دیکھا گورمن کے سب جائی توڑے بندنوں بہ مکت سب من بسائی گورمخ جسن آپ کرے سو ہو بہ ایک سو لب لائی کہے نانک آپ کرتا آپ حکم بجائی سمرت ساستر پن پاپ بچار دے دتے سار نہ جانی دتے سار نہ جانی گرو واجوں دتے سار نہ جانی کئی گنی سنسار برم ستا ستے رہن بہانی گر کرپا دسے جن جا کے جنا ہر من وسیا بولے امرت باڑی کہ نانک نو تت بائی جس نو ان دن ہر لے بلا کے جاگت رہن بہانی

0: سی آئی ایس کے 94.3 سن رہے ہو۔ ایک پروگرام گردوارا صاحب ویسٹن سنگھ سوا ولیمز لیک تو پرسارت کیتا جا رہا ہے۔ امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجھاؤ دیندے رہو گے۔ ساڈے سٹوڈیو دے ٹیلی فون نمبر تا آپ جی نو پتا ہی ہے، جے نہیں تا او بھی لکھ لو جی۔ ایریا کوڈ 250-392-3374 اتے فیکس نمبر ایریا کوڈ 250-392-3375۔
1: ساڈا ای میل ایڈریس نوٹ کرو جی، singhsabha2@gmail.com۔ ایک بار پھر نوٹ کرو جی، singhsabha2@gmail.com۔
2: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

مشکل بات یہ ان کے ڈسمنٹ اس مہاراج جی نے کہا جن میں سانس گراس نہ رک ہے ہر نانا من منت تن سے سی نانکا پورن سوئی سنت سے مہاراج کبھی رمداس صاحب کا بچن راگ آسا پوچھا مہاراج آپ کا روپ ریخ آپ ادرش ہو پر جی آپ جی نے جگاڑ کرنی ہوں کسی سپرش کرنا ہوگا تنگ کر کے تن گرو گرنتھ صاحب جی ایک بچن ہوں کہنے لگے سنت تجھی تن سنگت پران رمداس ہے کہ میں پربھو رب دے پیارے سنت جانا دا تن جنہ دے اندر سانس گراس تا نام چلتا ہے انہوں کا تن تا اپنا تنگ ہے سنت تجھی تن سنگت پران سے جتنے بندگی کرنے والوں کا اکٹھ ہے اتنے پرماتما کے پران جانے مطلب سنت روپ ہے سنت تجھی تن سنگت پران ستگر گیان جانے سنت دیوا دیو اس سبز کے دی رداس بنے جو جانے سو جان جس اس گل کی سمجھ پی گی وہی سیاح کون سنت انت ہے انتر نامی سنت انت کوئی اندر نہیں سنت سے انت ایک شبد دھیان دیا ہر ہر جن دن ایک سیوک سے سوامی بھید نہ جانو مانس دیا ایک سنت شبد آیا سنت انت ہے انتر نامی تیسرا چوتھا شبد ہوں بانی بھگت مہاراج جی کے امولک بچن پیرو راگ ہیں بھگت نام دیو صاحب کیونکہ بھگتان نے پریما بھگتی کر کے پرماتما ملا ہے وہ کہ پرماتما میں تینوں ایک شرط لاوا اس شرط نمتا بھی نہ سمجھنا کہ مجھے بھگت نام دیو کا بھی شرط کیونکہ وہ تو بھگت گلا کرتے ہیں پرماتما کہنے لگے مجھے ایک گل کی سمجھ پی گئی ٹھاکر تو پتا لگتا سیوک کے جیون کا سیوک تو پتا لگتا ٹھاکر کو کیوں نہیں بتا سکتے مالک تو پتا لگتا نوکر کا نوکر تو پتا لگتا اب تو مالک نہ پوچھا انہوں نے شبد لکھے بدو کی نہ ہوڈ مادو موسم ہوڈ کا اکیلے سندر شرط بدو کی نہ ہوڈ میرے شرط بن بدو کی نہ ہوڈ مادو موسم ٹھاکر سے جن جن سے ٹھاکر کھیل پڑو گئے تو آپن دیو جوڑا آپن آگ لگا پوجا جل سے ترنگ ترنگ سے گئے جل کہن سن کو دوجا کہ لگے جی پانی سے پانی دیا لہرا کہن ماتر دوجیاں لگتی ہیں پر تیرے تیرے بھگت انتر ہوئے دیکھو سارے مہاپر کی کو گل کہی جا رہے کہن سن کو دوجا اس شبد تو جو اگلا شبد ہے بھگت سہ وہ کبھی پڑھو میں صرف وہی دو چار تکاں اپنا سانیاں کر رہا جب یہ شبد آیا بدو کی نہ بول نہ تو موچو تو اگلے شبد پرمیشور جی بول کے اتر دے رہے نام دے داس علی میرے مجھ روپ میرا روپ ہے علی در سے جنہوں میرے تو بنا کسی وقت چاہت نہیں داس علی میرے مجھ روپ تو کی ہو جائے کہ میں ایک بڑی بندگی کرنے والے وال اکھاں پڑھ کے دیکھ لیں تین سچ دسا تیرے سارے پاپ کٹے جان گے حقیقت منہ کے خوب تو جائے منہ کا کوپ منہ کا خوب یہ بچے گا داس امی جلوم درشن نمک تاستر موچن پرتک موکت کرت گرہ کوپ میری بندی بھگت چڑا گئے بند ہے بھگت نے چھوٹا ہوئے ایک سمے مو کو گھر بند ہے تو تم موتن جواب نہ ہوئے اگلی چک پر دھیان دیا جائے کہ پرماتما کا سیوک پرماتما کا جن پرماتما کا سنگ پرماتما کا بھگت اپیل ہے پرماتما میں گن بند میں گنا دے ادھین ہاں سبل کی جیون سارے جیون کی زندگی میں میری جیون میرے داغ اور میری زندگی جو لگنی ہے تو میری زندگی میرے سیون ہے میرا جیون اور نالج ہے اور تھوڑا جا اگے تر کے بھگت سنت ہر جن ہر اپیل سے جب گرو سکھ کی گل کرے تو تن گرو گرنتھ صاحب کی بانی شکر کر دیتا مہاراج جی دیکھو میں

محلے پہلے تھے. بات گرو نانک پاتشاہ جی تھی رچنا کیتی ہوئی اتارن کیتی ہوئی وار ایتھے رکنا چاہتا. وار دا مقصد کی ہے؟ وار بڑا پرانا کاوی روپ ہے, پر ایک کاوی روپ اکثر ورتیا جاتا ہے جدو کوئی بوئی بھیل جوتا سورما کسی میدانی جنگ میدان یدھ کے میدان فتح پا کے واپس پرتدا دربار کے کبھی شاعر ان کی صفت اس میدان جنگ جس جس طرح میدان جتیا گیا جو کچھ واپریا ان کا ذکر کردیا ہوا اس مہان یدھ کی صفت وارا گاؤں سن. ارے خیال کریو کیونکہ میدان جنگ یدھ کے سمے کے حالات بیان ہوں سن, اس لیے ان تیز پرکاش جذبہ اندر پرویش کر چکا ہوں اس کاو رچنا بھی جہے لوگ سنتے سن انہوں وار جہے لوگ انہوں وار سنتے سن انہوں کے بھی ڈولے فرق اٹھتے سن, انہوں کے اندر بھی خون خول اٹھتا سن, اندر بیر رس پیدا ہوں سن, چڑھدیا کلا پیدا ہوں سن, آتما بلوان ہوں سی. اسی لیے جدو میدان جنگ اپنی فوجوں لے کے جاندے سن راجے مہاراجے وقت کے بادشاہ ادو چنگے چنگے ڈھاڈی بھی نال لے جاندے سن تاکہ میدان لڑن جان تو پہلا کچھ دن کچھ سما انہوں ڈھاڈی وارا سنائی جان جہاں بیر یودھیاں دی تے میدان دے حالات نو بیان کردیاں ہون تے انہاں نو سن کے انہاں دے اندر بیر رس پیدا ہوئے, آتما بلوان ہوئے تے جا کے میدان جنگ اندر لڑن لگیا کبھی کمزوری نہ دکھان, مضبوط قدماں نال دو ہاتھ کر سکے. او آتمک بل دین والیاں شکتی دین والیاں کاو رچناواں نو ڈھاڈی گاؤندے سن وارا دے روپ وچ. اس طرح دی ایک وار دا مسئلہ آ گیا. اینو نام تھن جڑی ہے وہ اسراجے دی تھن ہی اس لیے آخیا گیا. ویسے تے ساکھیکاراں نے سمپردائی ویراں نے اتھانکا دے نام تھلے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کئی کئی وکھ وکھ روپاں وچ اکو کہانی نوں کڑیا, پر میں کسی ساتھیاں دے وستار وچ نہیں جانا چاہتا. کیول اس راجے دی جڑی مول روپ وچ کتھا ہے ان دے وچوں جڑا آچرن کارن ہے جس لئی گرو نانک پاتشاہ جی دی اس وار نوں گرو ارجن پاتشاہ جی نے نال تہندا ذکر کر دتا, وہ اس لئی ضروری ہے کیونکہ اس راجے دے جیون دی کتھا اے ہے کہ ایک پاسے اچے آچرن دا مسئلہ ہے, اس راجا ایک اچے آچرن والا منک ہے, بڑے مضبوط جیون والا بلوان جیون والا منک ہے, تے ایک پاسے اوتی متریئی ماں پورن بھگت دی کہانی مانو اوتی متریئی ماں کمزور من والی کام واسنا دی گرفتی ہوئی اپنی کمزور آتما تے کمزور وچاراں نال ان دے بلوان من نوں کمزور کرنا چاہندی ہے. ایک جیون وچ مغالتا جیون وچ ایسا مقابلہ پیدا ہو گیا اس راجے دے تے ان دی متریئی ماں دے جن دے وچوں سرخرو ہو کے اس راجا اپنے اچے آچرن نوں لے کے نکلیا, مڑ سنگھاسن تے وی بیٹھا, ان دیاں واراں بیر یودھیاں دیاں وارا من گائیاں گئیاں کبیاں بنوں شاعراں بنوں ڈھاڈیاں بنوں.
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਚ ਆਮ ਸਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਲਈ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਸਥਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁੱਧ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੇ, ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ